0: Sewa Pio Dosini atiawi nakapaha karuru hukam istanyani wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Pio Dosini atiawi nakapa.
3: Pio Dosini atiawi nakapa.
2: Yaka atiawi nakampi karuru kut anipanyani.
4: Pio Dosini.